wahene yesu e wotwa ne mo se na woni wasi afone na epono so sabra wo romo na mapono so na aso che ne bwatendenden no wahene yesu wo mo nyane wo maje kwa yesu ukasai e ma e bwatso che na na e boyindindin no e bwatso che ne yedindia e na no pe na aso che bia e bo me bremo na erade ema ne ma nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedi o mo se ukasa e na no pe ya zaso che ne e beedi wo me bremo esa se sabro hine ne bukatneza e ka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na o mo nya jidi e wo wa urade mo no o ma nkoto no na wadi wo mo kogu jafuno no ne mo no sabra no na urade wo ho sabra ne urade ukasai ama e wo mo kogu jafuno no mo se afrimu dia